0: kukule lio mtu wa ulijo chikumi mumu samba katonyuzi muenda Part of Africa Radio program mpuri dekamenya ee tuwade tuchatambula ni banafiba na basanti fanti njagala teba virenga ba uonzika batubuli dekonsonga zovoka utawanya abana na kugamati ya kule etede sirap gomuzade omwano voka buinzo mulemezo kumirama nyo buinzo mulemezo kwa vula na konziba tukiza mwana ukurumizibwa agami enti edagala lio weriri kati dokta njagala utunyo nyoreko waruwa nendwa dindaraze mkwa atako uvabu woka woka
1: ndwa dezo nazona tuziba tuzisome tuba tuzikolako singa tezibanga za sajali singa tezingira mu sajali
0: ngasiza kulongosa
1: ngasiza kulongosa chovola tuvuddeyo esawa zino tuberenga tuzikolako nga tezina tabuka nnyo ewe situka echo kutabuka nnyo nga zeta za sajali tupate tuzikolako pozi mundwadde zetu ezetujanjaba mulimu endwadde kati nga ama edagali amanyiga gesajja omusajja teyesobola bulungi mu buliri akubayo dakika 5 2 3 nya 5 nga amaliriza ukendo kakananga family ekega dagali eryo munange jangu kudwali lya fe tubirenga tukutusa ke dagala